Aja do da higata do listo do sa aqua, big ida shasta genizan go, hagan benago ba aquajilia, jo edi chisnas jago do nas nilgo, aqua eya hota hota nas nilgo yat eza, ado enda din le tsinda yada ago, aja eya de higa, ado hagan benago di chil. Idoliago di molchwol yehegi di tchago bilg eisht idleig oda. Ado tsin adalt isigi kongada adalt isigon daz kaadle. Eda ebit ako ea akon aji eche da ol. Eda nido hawan binago o da hashgizgo e adzo sindo leil. Ahad ishi kon Oji gesh got asaj yaji kahagi e na his dezido yat eza. Adon le tonas kago tobako da a con ea besia hot e a con ea da hotel chill. Til zeda yada agi a comparan a hossen la. A harangonet yahado gas hot eddy harangonet las yude Ben kata hasago hawanda dask isko e ade yahado nako e at ela jo e a kombij in ya hain tado lesnas onse ado tsidita ja abanda hain tago e harangun e yahado gas da ne koti ado lena ta nle de pepa nata jihigi pe kashita pan nata jih jo e ajanas onsi chete hijako te Akodi nata aja eyasht et silkado lishjan nizango. Asa dan tsagi beshbe edal yago bedadit ahda hulloniki e aja eyayat eta nila akodi anle khagwishij an dadi kahle igan dahna as tsozgo dah joko eyadide ed anne dahat ego eyadid khadajde kahle ve haik edajis ingo. Jo ende kon e yan jivago kon e yak e hat zido les a large na ha e yan jival ko yat e a ho yan da buk e da jiva sha ki se tin ko da bik e je da jiva ko e kwe ki ye ko e ya a da a hui lia do les a do ti e na sho e da ti ti si tsa ko e bit a jdo gas na ve in za te bik he a has do gas ko Ed o ea do han do tista, do banjit ego do ea, tiho do lista, banjit ego e a nishi, had o da hajkidat do zvoso ea, hodos hashko ea.